S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleb

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Abychom byli přesní, tak musím upřesnit, že tu jsou dnes dva hosté, které vítám ve studiu. Je to Pavel a Marita Krupovi. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak vy jste manželé, já už jsem to prozrazoval tady v úvodu, že jste manželé. Pavel je Slovák původem, Marita Lotyška, seznámili jste se díky Esperantu. To je docela zásadní. No a teď se u Brna koná setkání esperantistických rodin, jestli to říkám správně.
2: Ano.
1: Jak to vypadá, to setkání?
3: Ještě včera jsme přišli do Koprelova mlyna, včera večer. Sú to približne 80 človek, účastníkov, dospelí rodičia, majú deti. Deti úplne rôzneho veku, aj batoľata, aj také školského veku, predškolského veku, aj také staršie deti. Medzi nimi sú aj skauti. To sú také esperanto skauti, ktorí medzi sebou rozprávajú v esperante. Ľudia sú z nejakých 15 krajín. Tam sú približne. Robia rôzne aktivity, aj také športové, aj tvorivé, aj výlety a všetko. A skauti majú svoj skautský program, že stány, robia oheň a také veci.
1: Ano, zkrátka. A všechno probíhá v esperantu?
3: A všechno nebo se tam... v esperantě. To je jediný společný jazyk, lebo ľudia z těch různých krajín ani po anglicky, ani nič nevedia, ani mají společný jiný jazyk. A pre malé děti to je ten cíl, že to je místo, kde můžu rozprávat v esperantě 10 dní jako jediný hlavný jazyk, který počuju.
1: A vy jste se seznámili právě díky takovýmto setkáním?
2: Nie, sme sa zoznamili ešte v roku 2006 na takejto stránke, neviem, či môžem reklamu povedať, Learnu.net. A tam bola stránka určená na učenie a komunikáciu tých, praktickú komunikáciu tých ľudí, čo sa učia.
3: Cez internet.
2: Cez internet, áno. Naše začiatky boli tak, že sme sa cez ten internet zoznamili. A prvé veci, ktoré sme sa naučili, že napríklad ahoj, ako sa máš, ja sa volám Pavel.
1: Takže ste sa učili vzájemne prostredníctvím internetu a tam ste nejakým spôsobom na sebe narazili. A kdy ste sa poprvé videli?
2: No, poprvýkrát sme sa stretli po 3 rokoch.
1: To tedy trvalo docela dlouho. No. Čekali ste, než sa naučíte spoločnou řeč?
2: No, my sme boli kamaráti zo začiatku, tak komunikační. Nikdy sme nečakali, že sa môžeme stretnúť alebo niečo také, ale prišla príležitosť, tak sme sa stretli.
1: No a to mne práve zajímá, jaká to byla príležitosť.
2: To byla príležitosť, že Marita mala cestu okolo Slovenska v rámci jej práce. Tak sme sa dohodli, že sa zastaví aj na Slovensku po tej jej práci a takto sme sa stretli. Takže len tak individuálne sami dvaja.
1: Áno. A od začiatku ste tedy medzi sebou mluvili v esperantu.
2: Áno, keďže ja nerozprávam iným jazykom ako esperantom a Marita rozpráva inými jazykmi, ale nerozpráva po slovensky, tak...
1: No dobře, tak vy tedy hovoríte slovensky a v esperantu. A Marita?
3: Môj rodný jazyk je ruský. Bývam v Lotyšsku, preto viem po lotyšsky tiež, potom po anglicky, teraz až po slovensky, nemčinu som ešte študovala.
1: Fíha.
3: No, tak ešte viac.
1: V jazyku tedy, to ste toho zvládla docela dost, ale je opravdu zajímavé, že nakonec vás dva propojilo práve esperanto.
3: Toto všetko nestačilo. Vtedy.
1: Nakonec, to je možná, Pavle, výhra, ne? Že ste nemluvili iným jazykem než tím esperantem a...
2: Určite,
1: to byla ta propojka jediná možná.
2: Určite, možno ani to nebyla náhoda, ale tak to malo byť.
1: Ano, cesty boží jsou nevyspytatelné, jak se říká, takže potkali jste se, to je vlastně jak dávno už, před jakými roky
2: my
1: to bylo?
2: My se podstatě poznáme už 20 rokov.
1: 20 let?
2: V 2006 roku jsme se poprvýkrát nakontaktovali, po 3 rokoch jsme se poprvýkrát stretli. A potom sme si ďalších, alebo od začiatku, keď sme sa poznali, 13 rokov sme si písali listy, také papierové. A to tiež má svoje čaro. Je to úplne inakšie ako také komunikovanie cez tie čety alebo niečo také. Premyslené myšlienky tam človek dá na papiera. takto sme sa vlastne spoznali do hĺbky. A...
1: No tak to ste tedy pokládali opravdu veľmi pevné základy vašemu vztahu. No tak budeme si samozrejme ešte krátce o tomto povídat i za chvíli. Teď zase muzika, milí posluchači. Dnes sú mými hosty esperantisté a zároveň manželé Pavel a Marité Krupovi.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešními hosty jsou Pavel a Marita Krupovi, kteří jsou manželé, ale také esperantisté. Hlavně asi to manželství, ale bez toho jazyka by to nešlo, protože zkrátka esperanto vás spojilo. Marita, mě by ještě zajímalo, jestli třeba děti neučíte také lotyštinu. Nebo to je jazyk, který vůbec už neprovozujete, když to tak řeknu.
2: Lotyštinu nie, lebo to je len v jednej krajine a máme maličkú krajinu, 2 milióny ľudí. To nie je veľmi užitečné. Ale ruštinu trošku ich učíme. A keď ich babka slotyšská príde ku nám na návštevu, tak ona rozpráva s nimi po rusky a z toho aj ja ich trošku učím. Trošku vedia aj po rusky.
1: Áno. A do Lotyšska také zajedete třeba ako rodina?
2: Každý druhý rok cestujeme tam, ano.
1: Takže to se taky docela nacestujete. No, tak pojďme teď zase na chviličku k tomu samotnému jazyku. Mě dlouho hloubá hlavou taková otázka, jak se v esperantu řekne miluji tě. To mě zajímalo.
3: Mi amas vin.
1: Mi amas vin? Mm-hmm. Se musím naučit.
3: Mi amas vin.
1: Mi amas vin.
3: Yes.
1: Takže jakoby já miluji tebe, jo, jestli tak to správně chápu.
3: Přesně.
1: Panečku, to je dobré. Tak zase víme něco více. Každopádně je esperanto nějakému jazyku podobné, nebo tam byl ten záměr tomu se právě vyhnout tomu, aby tam byla nějaká podobnost?
2: Nie, presne naopak. Ten zámer bol, aby dalo sa ten jazyk čo najrychlejšie naučiť, najľahšie, preto ten zakladateľ Zamenhof z každého jazyku, aspoň európskeho, zobral také používanejšie slova internacionálne, medzinárodne a všetko to spojil do kopy. A preto, keď počúvate esperanto, tak ľudia z rôznych krajín môžu aspoň niečo porozumieť. Keď vám poviem, že aquo je voda, tak už vždy, keď počujete aquo, budete vedieť, že to je voda. Nemusíte to učiť na spameť, lebo už viete to z latinčiny, napríklad. A ten pôvod, veľa slov je latinských, z latinského pôvodu. Potom veľa je z anglicko-nemeckých tých jazykových skupín. Ďalšie sú nejaké slovanské do toho zapojené. A že vraj v gramatike je aj nejaká čínska logika, ako sa dá spojiť rôzne časti slov dokopy.
1: A není to nakonec potom tak, že když se človek naučí esperanto, tak se snadnej naučí tí iné jazyky, ze ktorých je spojen?
3: Áno, presne tak to je. Čo vidím aj na našich deťoch, že hoci sú také malé, 5 a 3 roční chlapci sú, tak už vo svojom veku majú svoj vlastný záujem o ďalšie jazyky a častokrát sa pýtajú, že ako sa povie toto po latinsky, toto po rusky, po anglicky, na angličtinu sa pýtajú. Ja som len prekvapený, ale vraj je to v esperantskom svete normálna vec, že človek, ktorý sa naučí esperanto ako prvý jazyk, potom má väčšie predpoklady, že sa naučí aj ďalšie jazyky.
2: A to sú aj na štúdia na to.
3: Áno.
1: Dalo by sa říct, jak moc ste pokročili v esperantu? Má esperanto třeba nejaké takové úrovne znalosti?
3: Má úrovne znalosti. Ja mám oficiálne aj nejaký certifikát doma. Sa mi zdá, že C1 alebo niečo také.
2: C2. C2 najvyšší.
1: Tak manželka to ví líp. C2, to je nejvyšší.
2: Áno, áno. Len náš problém je, že používame to každé denné v dennom živote a keď ideš niekde vonku, alebo musíš rýchlo niečo povedať, nerozmyšľaš tak veľmi na gramatiku alebo nejaké slovičko, ktoré dovtedy nikdy si nevedel, tak musíš niečo vymyslieť na mieste a niekedy tieto vymyslené slova začneme používať každodenne a už zabudneme na to, že len my sme ich vymysleli. Aha. A preto tieto ostatné esperantistické rodiny nám hovoria na tom stretnutí v Kaprelovom mlyne, že dobré, že oni nás môžu normalizovať, náš jazyk a povedať nám, že čo je ten fundamentálny základ a čo sme vymysleli sami a nie je to správne.
1: Tak to sa docela i pobavíte s esperantem. Možná vzniká třeba nejaký esperantistický dialekt.
2: Dialekt. Určite podstate esperantisti z jednej krajiny, napríklad Slovensko alebo Česko, medzi sebou sa rozumejú lepšie než s inými esperantistami z Japonska.
1: Tak to zase trošičku popíra, k čemu to esperanto původně vzniklo, ale samozřejmě i tento jazyk se vyvíjí v čase a pochopitelně je to na tom, jak se používá. Milí posluchači, dnes si povídám s manželi Pavlem a Marité Krupovými esperantisty.
0: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.